0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم. ثم رددناه أسفل سافلين.
0: ثم رددناه
1: أسفل.
0: Ya, Ustaz.
1: Mimnya pada summa itu ya, dipendekkan maaf. Dan jangan lupa didengungkan, tahan suaranya pada huruf mim tasdid. Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Thumma radadnahu asfala safilin.
1: Ulangi, mimnya jangan dipanjangkan. Thumma radadna.
0: Thumma radadnahu asfala safilin.
1: Nah, bagus.